0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
4: Det blir 90-talsfest och vi har med oss

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut I garagen likväl.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
4: Och 8 juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
5: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
4: Three

0: var en liten teaser av Elina.
1: Jag syns det var väldigt bra, ja.
0: Jo, tack, tack.
1: Det här är ju superradiovänlig egentligen också det, Emil.
0: Ja, när det gläder mig att få visst det här fram med när det är färdig. Nu är ju pollenallergi och det morgonstämmer och det är en liten förkylelse här så det sitter sån.
1: Jamma flax du inte ska göra något med den stämmen idag.
0: Ja, det är väldigt bra. Väldigt bra.
1: Ikke några konserter eller något.
0: Nej, nej, nej. Så men på kvällen så kan jag i alla fall stryka en ting från listan och det är förhoppningsvis morgonstämmen så då ja. Ja.
1: Då hjälper det. men med fullt band och sånt så må jag det här lyde ordentligt bra.
0: Det hoppas jag. Det hoppas jag. Så uansett, det som är väldigt gøy nå, det är att melodierna och allt. Jag har ett fantastiskt bra liveband, men jag har ett studioband I Nashville. Som heter Hilltop Studio och där har ju alla de största spelat in. Det är ju ufattligt fett att bara veta det att de gutarna där sån, de har faktiskt spelat på låtarna våra.
1: Det är tufft.
0: Det är bäst.
1: Det är ordentligt. Det är inte alla på Skottfoss som kan kryssa den där på lista.
0: Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det.
1: Nydligt. När är studioprojektet är klart då? När är vi kan börja lasta ner och köpa kanske?
0: Inte satt en dato för slippen då, men förhoppningsvis så vill det ske nå I närheten av de första månaderna som kommer. Första månaden.

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.